0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обяцают зорки кожному з нас, завтра расскажу зараз.
1: Овен.
2: Енергії шмат, але важно накерувати її у розумову або комерційну діяльність. Сперечки лепш переводять у діалог.
1: Телец.
2: Вас наведе ідея, яка спочатку може здатися дивною, але коли подумати, з її можна буде отримати користь.
1: Близняти.
2: Чим легше і цікавіше ви проживете цей день, тим більш можливостей він відкриє.
1: Рак.
2: Не втягуйтеся у чужі конфлікти. Назіральність і почуття моменту допоможуть заховати спокій.
1: Лео.
2: Звиклі схеми дають збой, але гэта шанец знайсці більш зручний або більш цікавий варіант.
1: Дева.
2: Ви здольная на многое, але ж як стваральная, так і розбуральная.
1: Шалі.
2: Корисно змяніть распорядок дня або поспробовать нестандартный подыход до звиклих справ.
1: Скорпіон.
2: Ви у эпіцентры подій і ідей. Выдатный день, каб заявіць про сябе.
1: Стрелец.
2: Ваша енергія притягує магчимості. Почніть нешта новое, навіть калі здається страшно.
1: Козярог.
2: Дозвольте собі видихнуть. Навіть маленькі радості принесуть внутрішню рівновагу.
1: Водолей.
2: Вам відкриються нові можливості і енергія буде на вишені. Поспробуйте не спішатися, а заховувати баланс.
1: Риби.
2: Фінансові питання запотребують уваги. Махчима з'явиться шанец поліпшити свої справи. З вами була Іра Олександрова. Приємного вечора.
0: Гороскоп. На радіо Могильов.
3: Гороскоп.
0: Радіо Могильов.